0: אכלתיך.
1: תותננת אנמה.
0: אש על אשכתי צ'קייב אל עתוך שמילל. אש עד צ'קוש ואל אי קלייב.
2: עד צחקו כאן את הכיוני, צ'הלך חסניו נורמה, חקו תקיץ, חפואק אקרדיקום, תוך קטנו תשחנקל. אש בא קצחיו לנתוך.
1: 33-80-56-70 33-80-56-70 עצות ביחה אנל, אוספיטל, סן מיגליטו.

יוצחו תוקיו כחל לשחלי לכו שיחסמחו כל בי בלתקן אתני אתונים צלח בלתוקן מיני לכו תוצלו אתני נמצלח בלתוקן מיני שכון תכתב תורכיה רוצחת כאולן שכון תכתב תורכיה רוצחת כאון תובעני לכוניק יותקן שכון תכיקן שיווי נחלו תכאם בלתקוניקה כמו שכולבי ביל, אין שחליל, תחש שחלוץ חחב נשקוב נשאל נשוק נש על שחלוקי על שחלוקי כוח ביל, על שחלוקי תנם חן שבין כמו שכולבי ביל, תחעם ביל תכוניק החלו ששחפון תתכלל, בין חוך תכוניק או נוכחונק על כמוך, תוכחפון תתכלל, בין חוך תכוניק או תצריק חו Estamos a solamente 20 minutos para puntualizar las 21 horas 9 de la noche. Atsortio el mos. Chontashalin chivime, ayenan, ayenoya. Atlim salakh bil tokyan mine. Atekelokshalin chi tsalakh bisho kyan me. Konik tsokhakh nokbin. Kchina. Kotsalakh nok kchina batekelokshalin chi tsakhte chonte. Nitskhon kchina bal tsokhon kobin chi tsakhalil kho. שכון תחיקן שיבין את תחקוש ולתשור וליול תחיק תחה עם בלחלו ושניהו כשחלו שחיל מח החם פון עם בלתקצ'ינב שכון תחשחל לנזכון עם בל עד ליאביל עד לביסבחיל עד לחוניבן עד לחונישיל עד לחחל נוכתית שכון צח תוך שוקלל נוכוש כנמצא שחקור שכון תחיקן שיבין את תחה בלתקוניק החלו חוכביל שחל לחצ'ינב

חלי לקונקובין לקונקובין קצין אבטח העם בלטכניק החלו שכן תחתה תוכיח קוניק תחבל ניפה חבל תונצח עד שחבל נחבין צ'יסה לגוול תואן אל תק לא סעול תואן אל לא לנצ' תואן אל קחון תואן אל קצ'יצ'יין שכן תחתה תוכיח צח צמח בל